Mebali renyo dada mebali nyo mebali ge kakati ngabe tuwa gambie waliwo asabye enyimba enyimba za asabye walura asabye finali etiki, atikiba orobambi lwa falipupa ipupa na ebambi tetulukuba tusonywe nyabo kakati katukuveru no boske chitaja ngabalu sabye musabi boska echitaja dibali ankoko Mongalo. Betuna mara akakaimba Honorable Rachel Magola na yaje wano ku stage mobeko bemuvuza nebemusaba byona avirina. Tuyanze tetubugutana temtia tugende mpola mpola mpola mebalenyo mebaletara.